0: дивися, чи він трамвай відправлено.
1: Will die wissen, так і хоче, від ці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Menschen hängen auf die Treppen in